0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai, e matamu te kainanga. Koe unga, lupe, moi peka. Mm, ai loa koe kai peka na ka ange na kai amata peka ke kai a kif. Kai moha ia matamu te kainanga. Hanoi e hata tula tupuna, nena le tunga whamahani ki hata tula leo taongo. Nena whakalofala hea tu whakaue koa whereveia ki hawhiawhi.
2: Ingi te hau ho fi atu kia mua mama. Kua ngahua. Ngahua ai a mua ki. Ma inga ke hea piaki. Peke tangahe te biu. Ingi te hau fi atu kia mua. Mua atu kia fine fukuhola nama o ne hoa. Pakalapole iato koma a fine pretty girl.
1: Ko mamari te a fine he tau tala hau maneno. Ko mamari a fine si kata kata. Alofa lai atu kia kata.
2: Ma mea taha tū tāla kei tau whānau kei whakahake hāk.
1: Mōri la.
2: Ma mea taha mōng. Mōka taha mōng na kei kei tau hea kei tau tāma. Ai ka pehe ko hea noa ni hea tāma ka pehe ngoa. A longa tau mga hau tau pūna ka hāke whakahake hāke a kei tāma ka tau ua. Mea, mōka. Ha koi fei. Whālara wharu mōngu. Na longa tau kūp. Ka kuhi hako ni ka hāi e whakahake hāke ke tāma fine nāne ngā hua mō koe nā.
1: Ka wila he mene.
2: Kai mua te ka koe. Waka ue korongone e lea wha ama ama. Sini te ka koe na he motu ko ni ue. Si kai mitake ke malolo ke li umai. A koe ne ke whanake kai ke lea. A koe au ni taha ne ta ufe tau kai ha ni ue. Tana ange saka hako na hako ka haia. Ke he pare mia kwa moko au ki oki. Si bia ni me pare mia e. Ono ono o koe tau kai ni whae lau mwai tau ni ue maha aia ki himotu ni. O si tau kai whae tau mai hake tau puha sea. Koe mena nei ni ta haku ni wang hau ange au ke paremia ni wa oki oki. E taria te paremia. Nia ki tau mai tau unga po kai tau ingoto mana kai pi hea ki himotu ni. O hake ke hake ke kai tau kai ia ki himotu. Ai lau mai. E mole te paremia ia hae he paremia fuki e haku ni tu tara fuki au ki ai. Wa uni taha ne ho ne tu utara mutu ma premia. Ai pehe au ka mai koro mene ke sanga hoko watu ura kutau kubu ke pare. Na tu utara mata na me premia ni uwe. Toke hako na tama e ke hang hake maka whaua. Koe mena e hako ni mawhana sia e ke premia. E whanongonongo ka haa ia ki haka tau kubu e wang hau wangi. Ke mitaki ai ne mutu. O hake ke kai tau kai ni uwe si toko hifu. Ka ua lau muai. O mai te lau mai te urunga, pe pera ke te kono tena, mo ua hea ponti, kape te unga, pe pe tuki te kono tena, mo ua fuki. O hake ke kai te kamitaka ni ue ma te umea. Ka ua te mai te mana ia whaka mamu, ai mo ue koe fuki. O ni taha matua, ne whea kwa kama whana ange o ke pare mia. O hake ke kai te kai ni ue, ke toi te kai, te whua kai si ori liu mai. Ka ua te mai bihia. Ako mana ife matua foki ine fe tu tare to mana ia. Kua uni taha ne tare ke premia kwa uki oki. Si kua uni taha matua ne toya nga ia. Ne tu tare ke premia e. Kwa mene hako ne whakarofa ia mui tonu maku tau niu e. O hake ke kai tau kai mitake tau tonu. Mui ine tau niu. Hake te uki niu e. Naka inu lahi e hoi fua niu. Ai kata maa ngasi. Ai kata mahu iunga la lahi na hako ka kai kwa ena ia. Ai kai unga katoa. Ai loa koe fua kau ni ka hawhaka hanga ni fuka la te sinu. Ai ma kau kau ke kai tau kai hei hake. Koe mena ni hako ne peo na. Koe ai te hake au ai ke kai tau kai ni ue koti. Koe mōre te he maroro fe kai a pua anoa. Koe mena ni hako ne whaka mawhana ke mutonu mako tau ni ue. O hake ke kai tau kai. I ni ue hana ama e ko puri katoa noa ta ama ki ni ue. Paka rofa lehe tua koe ma ama. Ma he awa mga whaawa, pia ni ka koe mai cha alofa mo. Mo misa me whanau hika ina, mana so fwai me awa toko ua me whanau, paka alofa la hia tuka mtuo. Pia ni me tau ni ue katoa toa, e na nofi ni ue paka alofa fingi ta hatu ke mtuo ke mga ne. Ai fi tu tala, pia ni au ke haka whanau, paka alofa ni au ke haka tau whanau nai la kepa. Ni na nofi nga ia mai a koe mapati me awa whanau mboki. Ila kepa nā fuk whingita whakalahi atu kwa mi tōru o sia. Ai tuku tōku tangata nē longa lahi me tōko longa. Ka hea whakalapa lapa atu nā upia ka mi tōru o sia. monuini ya monuini te uma mana kianga monuini te usino si kai mitaki maha kuta ufana ke maro e te usino e ka mina kai yau buke te kanu usiro he motuni kwe kai nao ke kani u e ta mafua fusi ta mamara ka u si mara to yo ke taro kai moha e fini ta kamua ni nga hua mainga ke ke api api nei
1: ya fkawe
2: ya ni mo a fine to se a fine na hata u afu me la ne ya gwen ya fkala bala ba tu ni yo mo ni to mu to ruo si mo nu ni ja u si no mo nu ni afi afi mo nu ni ke mama ke bu di po fo fo mo ma ke bang bang fo a pong
1: ya
2: ya na ya ke mo nu ni ja to ruo si
1: fkawe
2: la we ni no no da ka he mo tu nei hoko ge weling i toni kala si yo si Ia ni mo Australia, pagalau fahu fia juga kau malam mahoi me awa, awa tama kau ere no afingi tak juga kau mite kau hawa kau fia fia juga liu, afingi tak kau matota kia no fahu malau no.
3: Fala fala
2: he. Ia mai ngakia.
3: Ia, ayam mana nelayan fahu elai ke hawa tau kup kota pertama mai.
2: Ia, kita malau no ngokike.
3: Kakua hoko te hoko te ua te tau great grandchildren hau e hoki ni ue mo pui au nei ko whanau ha e grandson hau ko Nigel ko Bella mo legend o haka te lau ki ni ue ni nei
2: ai ai mana ko ako ai lio ai ki siau ya whanau ya mamea e to moko puna i haku ai tau hea o si ni o mai plebea mai ni nai ta ha mongo sipa Ai ai, di cek ko hake. Kai mi cek ka ji ki le lo po ti nai ni we ki ti ai fa na u ya ma wa.
3: Mm.
2: Ono la ai le mo u fi le ni fa na ko hake. Ai ai, au na ko e ma mi ai ni. Di ta la ho.
3: Ai.
2: Ono ono la ka nai to ro me o an ka he mo ni ka ha bri. U me ta me fa na u ke ma be mo u fu. Na ke na ho ta u ai ta u an fu ki ma me ai ka ba fu ki na. Na nga ro wa ne no fu ai na. Pe le o na o ke ta ta ma ko ma ki ta ma ki fingi ta ma. E mi li mi li pa ko mi li o ki pa ko mu ni ne au. To ka ai ni ke ha ke fa na u.
3: Mi ta ko ha ke ki ki li ki ki se mo tu.
2: E ya ha ke ki se mo.
3: Ai ya.
2: Pe o li be ki ta u si no ke ha ke ka i do ma ngi ho ta na ngi au. Na ma ngi ho ru fa na u ma me a he. E hoa ke ke mo he ai la ta ka ha me te u kai. Ka me na ni ha ka ni fe fa ka ma sa na ka lo tu ru kai ni ta. Ai hoa ke ke kai ke le a ka mo ha ya mo no ine ha ka mo a ke ha.
3: Ia fra we le.
2: Ha. Ia ti ta ma ku ta ma ro ro ke ko li o ku na e ta ko ta.
3: Ia ta ka pe me ne le ma fa le a fe fi.
2: Ai a pi a ni mo no ine a fi a mo no ine a mo a.
3: Fra we le.
2: Na hua.
3: Koe.
2: Ka we le.
1: Hai, mata mana kainang hane ilalong ni mana kola hane na lake ya very beautiful is e sini niwe si hakola he mata kainang hado tulum a hane na lake ma memorita ke to puhala ni fai faka filiveya ke to tulu to fano hado tulu aini Wai ti frau ngai to kupu faka hei hei ke faka hake hake ki
3: hake to fano
1: mo hai mo tam tre nanga katai mat hala fa to faka tu talaia do tolu mo ita tama fuata to aniwe mai i welingi toni ko Tristram Samoa ko ia foki ne makaka foki ia he fahi sipoti mo inga hua ia ke fahi insinia ka hane lolongo nei very beautiful e si fini Niue.

O tai mahu fio fia tau lea lolongo, pia me ni we ne whai whakatangitangi atu ke lata mo mtoro ma tamat ka inanga ke he pauri e pōnei. He ngō hato kai a fiafi ne ko whakawhita ki ai ke ha fiafi nei. Ai whi mana kai lahi a trou ke ha fiafi he lahi e kai mana noa he, he aho. Koe kai tama fupa teata ke tama wala pūnu, mo e tama fuaka alose, tama wala niani, ai fai tō mātoka ke tuku aki, kai tō tahe manongi whupatea tai kai a ke e wala punu ke a fia finei ma tau mata kai nanga, tunga nei ka hako punu pasifika, tō tahe tau uka ke mga ahu nei, kai hoko ngai a ne kai a tō ke whakahoho ke loto, haka mena, ai ka mena kai tū mau ka, ka koe tau umanui na ia mai eiki ke whakafia fia ke tau tūru man tau mata kai nanga, lenga mtakira hi awa kai a fia whakalata ke ke he kai a fia fia trau, pia me ni wea ena whai whakanongonongo mai a koe ki ai. A mamuna ki mai ke lata ia mai whalu a tau whakailoanga ke he hatau tōra leo taongo ke he mga ho a fia finei.

ke tuku te tofu kalo flahi at kem tolu ke mga ho afia fine ma tamat kai nanga ko i hata tolu fkelo anga ko mo wa ke ta fka holo anga pe me ni wen pe mai fkai lo anga mai he fali tre fenonga ko holiday in Yokalana ke lata moe tau whka fia fia ke tau mahina hayuni. Pehe mai, ko e tau whka toka toka anga nei ke lata moe tau toloanga mai turungu furu e tangata ki lunga, mai ke ke tamai tu tangata ke kau whka la taha, whetufu tu whaha ki tau manatu moe moua e tau matuta ki anga. Ka manako a koe moe hawa mga matakaunga hua, puki tau mga whaoa ke whakaonga i tau poko whono la lahi, tau ka tēne pihia fōki mo i tau kai Pasifika, ne toka ke Holiday Inn. Ta mai hawa tau tangata ke Holiday Inn, ke Holiday Inn Auckland Airport, si matu taki atu ki a Mandy, mo he ana mta kau he atu ke henu meala. Na kai hiva ua fitulima, tahana kaili matoru ke moua whalu, whakalolo hi anga fōki po ke uatu ke kupenga hila. Pēnā e whakailo anga ia ke lata mutau tōru, mai ia he kautaha Holiday Inn ke lata ia mai whahe tapune.

Tōna e madama te kainanga nō kua ki tia, laula he tau tūru e tau whakaholoanga ki hangawia ke he matua mkoina ni kua tukuha ke ki lunga ke he kupenga hila ke tau mga honei. Hangawia ke he tau mamatua ne whai tau mamatua tupuna tau tūru ni kua lewe o mai ke motu nei ko Nisilani. Whakatū talanga ia ke lata mai halau tūro a tau mamaui he oma he puhala wa haiki ke mai niwe mai nona o fotofo ke mutku niwe si hako mai ke mga nei tau whanako nongo tau tūro ke he taha e tau mamatua kua tapa kia i hana a whamatalanga po ke hana tala ke he hana maui he nof ke mutu ko ni wes pia fuki hau ke mutu nei ko ni silani ke tau mga kuku ne tau mai mua ka he liri hua tau tau tura mga hau ke la taia mai tau whakanongonongoanga ke tau lea lorongo pia me ni we.

Ai, a tau tūra, te wara tara tutu po kua, whakanongonongo atu ki ai ke he whahe tapu nei mā tau matakai nanga, a whakau e oi tulo ke na ngāra whakahawhiti pia whoki ni mōm kā tānu, ku mai ke ke whakatokatoka mai a tau tūra, te wara tara tutu po, ke la taia mai whahe tapu nei. A mamna ki ke liu ke langona fō ke laua ke whahe tapu ka hau, ke a tau tūra, te whakaholoa ngai pia me niwi. Tungana i ko hoko mai tuai whuka tau tūra ke hea fō, A holo tu ke hongo furu e mahina a iuni, ta ue afi mue ua furu maono. Tō tai whaka ue ue tulo ke he tau whakanangono ngwanga ke he hatau tūra leo taongo ke he mga hau pungi pungi nei. Pia meni ue anei, whai whakanangono ngomai am tūru kia.

Ia me ni ui ane ne whai tū mau wakoi ke whakanongonongo mai ke atawa reo taongo. Whakaui ke he hawa mga hako fuaki. Munui ne tau awhanau ke mturu ne kua tutu tau awhanau ke mga hau nei. Poko e amamna ke tutu tau awhanau ke tau ahoe ne tau mai mua. Poko whitahate he tū ka he whai te puka maori. Ne ungi mua tū ke langa fuki tau ahau ke fuaki at ke nata mokoi. Ke nofu ke nalo rangi nei makapisinga. Ui tulo ke he hao whanakonokomai ke atau aleo taongo. Koe pia me niwe ke he whahe tapu nei.

Koe te ui a whanau ne ke lata mai taha matofi whine. Fufu ala ko Meli Molese ko ia kua tuhana a tautou ke lata moe mahina nei kua hokta tolu ki ai whai tapu kua mole. Munui na hawa a whanau, mamatua, moe olingi matohe langi ke fua ki mai e tau sinu malolo ke lata mo koe moe pipui fua ke hau a sinu e kua hoko te tau mongu makalili nei. Koe tau ui a whanau nia mai he hau grandson ko Penny, moe hana fuki a tau lafu, moe hana fuki a tau mamatua, moe hau fuki a mga whawa kua tuku a te tau pumuina ia ke lata mo hau a whanau. Hanei tau longo mai ke ke tātu ke koli koli ma koe. Ka alanga ia kai ki whanau nongo mai ke tau tōra leo tau ngu koe PMN niwea.

Ai, ma ka pisinga whaui ki te wala New Zealand mai, hea ta tūrua ta ka pisinga mai i Australia. Kua whia whia ta tūrua hai ke whanonga, mai halau tūrua tau leo, mai ke sia, mai koe hingoe te mela whaitu tupu mai ke te wala ia, ke motu ia ko Australia. Hai ne te olea ko mai ke ke whamawhana atu ke ha mutula ta whanonga mai ke hata tūrua pungi pungi ni.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Whara whalei atu ki hata tōla pungi pōngi kwa hoko mei te tō mga aho ke mawehi atu. Whakaui ko tū mau mu tōla tau whanarongo mai ki tā tōla leo taongo. Tō lia tā tōla ki whalawea ke tau, tū lafa mahani ki ai ke tapuka hau. Nonofu mo munu ina, mo ma whala. Mo e pui pui ha mu tōla tau sino ha kua mkaliri te tō mongo nei hata tōlu maanga nei kua kalana mo hata tōlu fukia motu ko New Zealand. Linga liu lata tato tolu ke o atu ke he aveava atu ke he matma, mutma whana tato tolu ko niwe ke mua taha ma whana ke latma tato tolu tau sino. A tolu tato tolu ke whalaveia ke he tau tu lafa mahani ki ai na nofo mui ma whala mui na nofo fuki mui munuina.